0: musiikkia kuulemme ahte Antis Rein Transport AS keskat otsui miljöfyrton tuotastuussa. Tällä ei karasoo kaasan jodi helsi tsellul ulave kyttormki keikidan päivällä jodi helsi Martin Andre Antti. Karasoo kaaradi viesus ja taas saan jodi helsi muistella mitä tuotastuus le ja maittaa merkossa.
1: No, tällä jäkkär diploma mi tjäjät tietnolla balkan olla hist mist och beras ja alltså miljö ja bärkrafti. Ja kodan olla han tietnohod stackar certificeringa ja maiste ofta diploma. No, mi tjäjät. Att nå fit nå låg tackar miljöfyrtorna. Jag la miss gällt att likku att mi har hållt geik dig. Diploma jag fit nå inte gett åla hit där. Nå, då min månvagnan la att jag la gullen är här den pejvel och sjöli här. Den grunder i Martin André Antis gick i eika ja bara kan anti train transport slåt då så gucks gaino allt annat då topp 40 då är man

0: Det säger Tugula i mycket den och tjänstadaga odda direktör Olaf Trosten. Kosan kilki mosioine tili jokas maittai birastirektoraatin suovu tjänstadaga tärkilit. Sen juur rädde birastirektoraatas styrla börs lokal tjänstadaga tillillä tuodalas. Se lokatti siihen kotiin, joka ja on tälle itse luossaan koronjat. Tän jälkeen pohdi käsimannit ja jokaiselle olu tahti nuotte luossamme koronjimannit. Tällä on luossamme luossa koronjan muuta vuotta historialla tälleen tei kalleet olu.
1: Situasjon er jo, den er jo alvorlig. Det har jo vært i lang tid. Så vi har jo haft for lite gytelaks overalt i det store vassdraget i flere år nå. Og den blir jo, som du inn på, altså bestanden blir jo overvåket årlig, både på norsk og finsk side, og vi får jo nærmest sanntidsdata fra den sonarovervåkningen som vi har litt oppe i elva. Og det vi har sett i år vel at kanskje i sammenheng med litt sen sommer og ganske mye vatten, at oppgangen har kommet litt senere enn de siste årene, at det har kommet en del smålaks, da, men klart sammenlignet med historiske data så, og tal, så er det jo nok et svagt år. Det er det.
0: Sturla brösch som lockar vidare så här till både bara att åter spajkala så mycket måste se för att sikrasti att det båte då i bioin majsi dorjost lea vuodu reftes tiedun.
1: Det är ju positivt med lokala initiativ som har som mål att styrka laxbestånden så är det ju samtidigt viktigt att alla tiltag som vi stöttar och jobbar med då är baserat på ett gott kunskapsgrundlag. Och då är det ju syns jag vi bör nämna att vi i och med att det har varit ganska många undersökelser de sista åren och samtidigt så är det ju mycket som vi inte förstår och inte vet och vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å gå gjennom alle, å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer. Og slik at de skal gå kritisk gjennom tilgjengelig kunnskap og foreslå også via undersøkelser og eventuelle strakstiltak som kan gjøres. Altså det er jo det er viktig at vi prøver å se hele bildet da, og klart at de, altså det her arbeidet til vitenskapelig råd, da, det skal jo oppsummeres i en temarapport på nyåret, og vi skal jo i den, da blir det jo en slags prosess, og der vi jo samarbeider med ressurspersoner og lokal forvaltning da, så det korte svaret er jo at vi ønsker å støtte tiltak, men vi må være så säker som det går an på att de tilltaka har rätt effekt då.
0: Så lokka vaikolle lämma så lo tutka musatte chalsa dagas. Det lä olo mait ei väl i mir. Det är ei tiede. Tan läsi dalefton luossa alta usa tiede las radi. Chokki ja tarkisti po tieduit. Tas alla singalke mait efto hite toimbiuta.
1: Ja, altså det er jo en påvirkning som er, det kan være veldig mange påvirkninger, altså slik enkelt påvirkninger, men å prøve å se hele bildet der, for det er jo ikke noe tvil om at det har vært

0: en förändring då med generellt varmare vatten som kanske har gett ändring I isförhåll, isgång, substrat, sånt bottenförhåll och kanske gunstiga förhåll för exempel gädda då så det här är ju och det som vi måste pröva få ett slags helhetsbild på då.
1: Sen juuri radat virastirektoraatta se styrlä brosch lohkahtelää manga sivamman johkalelan tilis. Jahtelää tehalas kähtsät olles kova. Talkala reutamat machuutset. Liggaset chaatsi reutatusa hiitni ja mohta sudda. Mifas reutata johkavo, niin mi mai saata addite buretili hauki.
0: Nej, alltså vi har ju löpande kontakt med TF och det lokala miljöet och vi prövar att vara tätt på och önska att vara tätt på. Så är det ju såklart lika att man är ju alltid enig om hur saker blir löst då. Och så är det där med situationen, jag vill säga att situationen med dålig beståndsstatus, det sätter ju samarbete på pröve. Men vi har ju formella kanaler och som norsk-finsk förvaltningsgrupp. Vi har en koordineringsgrupp I det här pokerlagsprojektet. Så det är ju vi prövar att ha tätt kontakt både formellt och en mer uformell kontakt. Då. Men det så vi Vi må jo, vi tar jo utgangspunkt I lokale ønsker og krav og dialog hele tiden, men vi må jo på en måte kvalitetssikre det som oss, slik at vi, ja, får sette inn I rommet da.
1: Strul, du at det strula brøsj, eller også at det sånn, at det sikkert ikke, eller at det bare går ofte, kjenner du Denu chatsaga kuolastan halta husain muhtusi eilet aaloutaivillis. Volkasatsi galkasi aalo lähma ei paikalla chahalivit muhtusi feritit aalo tarkistit tammaitaakit. Talko keltus lähmas sais jo kuhteekin te galkasi chetsi jo oini puoranami muhto teillä oinan ahti ilähtus oagumilla tahkan ahti luosan alli läjauhkan. Se on lohkaa, että saattaa lähteä vähän optimista muuttua ja ferittämään itse aineet tuottavuutta ja pitäisi toimipiuit mahtee toimet ja saatte tahkot. Prös aina ahtelee olumi tahpuva väihin outalko puhta meri ja soittaa tilaa, että veilaskaunat että puhtiedu mahvelle riivytehjäkis jahkai. Se on saava lähteä tiedu mahtee pohti, että luossa halta raadissa.
0: Ja, altså nå det jo, nå har vi jo den situasjonen at vi, det har vært en fredning, sant, fra 21, og med den, ut fra en si, normal livssyklus på Tanalaksen, så tek det en 7-8 år fra gyting til dem går ut av ferskvåtene og ut I havet og kommer tilbake for å gyte igjen. Altså, så nå bør vi begynne å se positive gevinster av det, men så har vi jo samtidig sett at det det ikke bare akkurat beskattningen, altså det flere faktorer som ser ut å ha en negativ påvirkning, så det samlet bildet er krevende. Altså, det går an å være nøkteren optimist, da, men samtidig så må vi være realistiske og si at vi klarer å finne ut av at vi kommer frem til tiltak som faktisk hjelper oss, som det går an å gjennomføre I praksis. Da. Og da klart at det at vi ser at det skjer så mye med laksesmoltene, helt fra går ut sant, med predasjon I Vassdraget, og så møter en sjøfasen sant, og det sjøoppholdet, og alle de utfordringene som vi vet og aner I den fasen så det jo klart det krevende så kanskje helt umulig å få detaljkunnskap om alle påvirkningsfaktorene og det varierer jo fra år til år uansett da, så vi må prøve å få det komme litt nærmere det store bildet og det håper vi at vi kan få en god drahjelp av vitenskapelig råd her for å och få jobba med och få det bildet. Mm. Och kan säga och kvalitetssäkra och prioritera tilltag.
1: Vi lagar ju seniorer rädda i Biras direktoratets styrla brösa. Jag lägger Sisselvik, NRK Finnmark och Skier alla i zon. På att det musika man gäller det Mikael Vulkit och Auja i gås eller lämmas nuhtun päivi. Ta Kork, Katarina Barrocke, Ella Marie ja Suonja Nammale och Apes namat.

0: Tehdään tällä tiimaa loibetsil okta ja tarpeessa kullat ollasi.
1: Tata falle här med digitaliseringsdirektoratet Digtir Westa Jöthkovodal Gwelma Jandura. Falle här med Algi Ea Odal Wessarga Jala Gwelma Historamos och Anis Aiks. Falle här med lärt svartan Loi Balvalusi är här min ide, alltin ja e-insyn Balvalusi. Mangmors dihto diili birra kaska aku ivida lää att falle här med anjöthka muhtu tjoudsa toimet ja lää stabila. Mi barg tathke ein falle hymme dustumi datcha digtir pressevakta Are Kvista NTB. Karasjåka lä jolus robeklistui. Karasjåka gelda dauda eftui sisa challemi robeklistui. Mangel go tjoggjuvun bachil gav hos manaj bachil golna procenta doima djena sin. Robekla statlars register gildade ja fylka gildade makjavit äggimelde en boroda i gojt sisa nu att ägna ut kockt vulla i batsagi nu och laka gajbida. Dahja äl naudan dockit jakebudgetta ekonomiplana dahja jakerektualo meridovun äggimer i sisa. Stata Haldeshadji läsadden djed och gildade govlodepartementet gogalagadal tjövlik gildade loatna bära gertsun ja doima dialogain. CMS sikkö och gaudigen och äreregistris mangel går med i detta dima jak rektuala äggmer i melde. Då må lade jälks Romsa för ett challi och chapslist. Romsa ja Finnmark och stata Haldeshadji Runa Shorsta av ju att Romsa såkan garta Robek Sturum och Welle. God dag då efter registrerar ju Robek registri. Då andra var det sån NRK i många baga, många ganska bäver. Gjelta ja Gwavlo-departementa dat loppalatsht meredag. Galaga och Romsa såkan registrerar ju registri. Ramsa gelda-direktöra Ellen Beata Lundberg datcha pressade hos Atevord Meradosa departementas. Vilka makar Merados shadda dela ekonomala stil i Ramsa Svåkanis dådalars. Vi har ett namnet ekonomilars styrrumi ja adjt ekonomia dessa viktor. Datcha Ellen Beata Lundberg. Ja, det är läkka åt dådasätta.

0: paikalla teima. Kaikki te täällä päässä kuulla, että oltaisiin.
1: Taavalle med digitaliseringsdirektoratet Digitalvästa Jatkadal Guelmahjandura. Valle med RG Ia Odal Vessaga Jala Guelmahjastoramus Taavalle med Ani Saiks. Valle med Lätsuatsan Loi Balvalus järjärä min ide altin ja e-insyn Balvaluset. Maailmassa tehtyä diilipiirrä kasvaa, kun iivitä lää, että fälle me lää on jatkimi. Muuttu joudutat toim ja olla stabiila. Mi barg tatke ain fälle hemi tustumin, tatsa digtir presavakta aare kviista antebei. Karasjoka lää joulus rubeklistu. Karasjo gelda däuda jeftui siis chalmi rubeklistu. Mangel go tjoggujuvun bachelgävehus maanai bachel 3% doima djennasin. Rubekla statalars register gildade ja fylka gildade makiavit äggimelde en borodag och oj sisa nu att det är naut kockt vullaj batsegi nu laka gaibida. Det är en naudan dockit jake budgetta ekonomiplana da jake rektualo meridovon äggimeri sisa. Stata halde kärdje läsa den diad och gilda jag går från departementet. Jag galgad all tjövlo gilda låtna bära gärdjön. Jag dajma dialogen. Då måla gälgs romsa färdre tjallov tjapslistor. Romsa är Finnmark och stata halde kärdje runa tjårsta av tjuat romsa såkan gärta Rubek stivrum i Welle. God av det efter registrerio Rubek registrerio. Dan du har lärt dig sån anarkoi många baga, många ganska bäve. Gjälta jag gavlo departementet att låpa lärt mer idag. Galaga och Romsa såkan registrerio. Romsa gjälta direktör Ellen Beate Lundberg datcha pressade hos att det vore mer av dosa departementet. Och jag kan mackar mer av dosa skadda dela ekonomerna stille Romsa såkan i stålarlars. Min färdigt namnet ekonomerlars styrjumi jag ägst ekonomia dasviktoi datcha Ellen Beate Lundberg. Jag det läcker gå efter jag har sett det.

0: Vegard, det som en ledigt. Jo, det kan bli holma tema, han har alle vist på kjell. Kvekte, don kulake, bare baby. Så, vi satt studios, det skal ha oss kalle mulle mailu. Antti, jo.
1: Ja, det er på slåss, er han balto.
0: Jo, tas den tjövvars teimus. Mai mai alle falle kultelekka i rian.
1: Nu går det låsa på att det här gäss vidare men ofta grätsin. Såna njöftar, ja musikar. Jag lämmelde ofta tjajalmas. Massa när man valdre spelet. Nå tar sig då som man gulet.
0: Jo, jag då ska nu mot all ajut att man ska olle smäli mela kanske få mig sen det han Ja, mig gick det bäckan dolly parton. Ja, den oktavas det är man och det är såhär att det är Maripoin kohtemail och nu i alla sociala medier att nu det är bitchen däckare del att alla ja, man det är dolly parton. Nu är nu rest in peace tjöjtjumina. Eli jäkkar onna anis finnmas väko dolly parton hänestä. Nu det är Maripoin nimi hänestä, että ja loipa chill päällä kolma sulajakko. Ja nu mä hirjan tälle aamu asti taas hui vaikka munnos pahti kuessi mä melte. Tjojasta kall ankki auta suonga mel. Karoliine ja kuhmonen torvo päihkilä suongas namma.

0: Astrid, die hat Fever Dream den sjungas.
1: Yes, ja da all min man Valdres i gos Valdres spelar quickly gott West Chimes Laborg man och quickly offset över Gardanis. Valdres spelar la historia Lars Olgo teater Chimes mi Alki Jordan locked odan Valdresa historia. Ja da all my get här över och jo Valdrola Norga historia mytolosa. Dal ladat odan större oft spargonga skall amma tajtare ja baikalas ekto datalatse. Danja ai chaelmas lea okta valdhistoria sami historia ja mi bes åtne saastalla sami njeftarin ja musikarin ki nekta snöfridan som da sami nisu gi naiteli Harald Hårfagri. Sånna med seret ja karasås mot det bara sedan inland se borus på ätti milosa liv Natalia Nymo.
2: Hallo gihto.
1: Na, mamma.
2: Ja, tackar manna hui buures. Kalle är mars hui sommar. Ja, det är det ska mjälla gitt mars bara gå.
1: Nå, så att kan vara mojte lite än Chailmas att byrja.
2: Jo, tälle är Chailmas där på vikingäkis. Tälle är nå rakis vård och valti ja rafi byrja. Ja, det är regissörer Ragnar Lund som har lite mig tjajit. Men det har lärs gärtat norka historia och det är Chailmikun. Det som dött jag att ni som ni har samlat jag historia eller alla stora jag mellan gitt av att jag kommer i mellan avtal det hjärtan. Jag måste faktiskt möta att jag att Ragnar Lund som lär all den samkulturen då. Alltså som lär mig hur jag rabas jag har lärt upp att jag är i mig riktigt en på något. Det är inte alldeles hur jag bor det.
1: När det är en valdespel som den jag i golm av valdohistoria och den här samihistoria. Men det är alla sladan av den boktigt. Nästan alla malakar.
2: Det är en på den snöfrida där jag måter där för birra. Jag målar mig det och sån, alltså målar mig bäst som lämmelde tjall med lavlaga med lavlån. Jag mig raka dem jojka med mig bygga vid tjall med oss. Nu att det är en på det här samarbete. Jo, det är direkt samarbete. Ja, då lär man ju på att det lär någon samin efter att man melder.
1: Då må du med att lära sig en ers kärle liten musik och jag ers väl där så.
2: Åh, tack. Då lär jag mig sova. Då lär man sig som jag lär en sova. Jag vill mig att det ska vara gitt och ska bli sån. Jag är efter sig där jag spelar samgilla, jag samsitta på Valdres. Jag gör inte mycket, det är helt speciellt.
1: Många att det är en publikum på att det är så. Många att det är på att det är Valdet.
2: Många har även att det är en unik upplevelse. Det är en speciell akustik att uppe Gardalen. Många har även att att det där ja att det att det skedde speciellt ja mon inte hade mig publikum gjort så det måste hon sa att det där ja att det skedde hur borde Chimes.
0: Liv Natalia Nymo on kyllä, että ne ovat semmoinen tämän pihtäis. Ja te uskallan viikin äikkis, viikin ei piirrata teatteri Chailmas. No, läävo Oulu action tappe tänne Chailmas.
2: Joo, tällä on hui Oulu action. Ja tällä hui Oulu takkar fakta, se tällä on Oulu historia. Nu att boka jag ersmajlen och på en hojollo historia. Jag lär mig och på en vers mat samegela tjärlmassa dikte. Jag tackar lär mig hojsoma. Vers vattis mot dig all. Mot hojsoma.
1: Man har en adem, det är hoj större bort det med mig. Det är så bara chill. Nu har man en adem och laken lär. Jag tror det är korrekt lär ofta. Det är där frivillig och håller på mig i verken. Må du med alla sälja melde däckar större bort det med?
2: Nå, mun lämmer som melde däckar spelas ovdel mait. Ja, det lär hui borre alltså till bygdena däckar samarbete. Det lär om ellers lär koselig. ja, det lär hui borre stämninga. Nå, det lär Det är en på mig det är naturlig teater. Det hela det är utan affär, utan skuespillare. Jag kan inte när efter sig Shakespeare. Det är helt naturligt. Mm. Det är action. Det är fest. Det är en öppen hujolo. Det är bara att det är frivillig.
0: Den är man kohkala tonne neotsen nä teatteri.
2: Oj. Talle talle. Talla patchologia kital.
0: Oj. Nåt som det väl gör lite den Chavolan kanske att vara. Vekko lähtön paalus, tekee nervöösä johkailu, kun läyklautalla jäädä, kun että mä sanoin tähän ryllekardin ja kaikki huvassa ei tiedä, te täällä alkaa jäämässä. Mä oon muodossa toutu tälle, jos saat vähän chilliksi, mun nyt erityä niin jakulta läkkä.
2: Mun ei ole nervöösä, mutta mun kallan spänttä, mun aallu spänttä. On joku ille TV vai film, modelle Det är här och nu. Ja, det är live-teater. Nu att det är mitt arbov och det är arbov. Ja, det är min bokaffettet. Alltså lösningsorientert. Det är det ändå så spänt.
1: När har du fått mun gör? Mådan den alla till en nervös. Må kan lite jama spalla. Man har tackat lavt. Milja då tipsa.
2: Tipsa eller harjahalla. Harjahalla ruftus ja harjahalla parkus. Det lär du så då.
0: I är kanske nu hjärpanat just vad bastoman.
2: Jo, no.
1: Mä fattin, että mä järjät tehty, että okei, tämä on Madbevi välillä, että tämä on Chalmas, ja niitä on ollut Olmos, ja Läodus on ollut Hussa täällä. Läkö jäs?
2: Joo, täällä
1: on ollut. Läodus on ollut Hussa tässä täällä. Läodus on ollut min kevää, ja on fattin viikko, että eikä ei tuokko, ja on pygg manus, ja noin viidät.
2: Joo, täällä on höj temperatur täällä. Täällä on siste inspurt, ja täällä och jag har aktivitet där jag på scenografi fäste bitcha jag där har mitt alltså låta jag där hästa jag alltså där nu all och tänka med all där på hova nu att då även att där leda nu där sist inspurt nu att skön man allvar
1: ja Admes. Okta väl gaja dada liv och dan my loist. Det är en av West Charm och såna där Borgman och Gweckli oftsäppe över Gardalnis. Majon sa att gärtigt väldigt meld direkt skulle ha vass igen den Charm och så den gör.
2: Det lä att alltså just man gjort sådana snöfrida där jag måste där för bitra. Det lä att man har redan mycket hatt det vikingakis, det är det sami kultura, eller samma det här lärsko, dagi kultura. Den är munin dikten den. Nu är det här, ja. Det här är hur det här lärsko, både munin mitt hjortaskikt, den bidrar.
1: Yes, det ser här och lågt under lik och tjärnmassan och hur jag låg gitt och gillit särvliv, Natalia Nymo.
2: Ja, låg gitt och ers.

Emil Karlsson det är jag Mikkel Pääbongo hockeys vill på idag rauta kalkulle nu nakos val fler liv nä näst kalla väl borre sjunga vårta så men tän sjunga kan jag kan ollu så där tajta kalkulla ja tautet tala panne sami pekkar Anders Posanger laulesta stallu.

0: tekalla teima kolma ja tämä pääsi kuulla. Olla siinä.
1: Tata falle här med digitaliseringsdirektorata Digital Westa Joath Kadal Gwelma Jandura. Falle här med RG i Audal Westaga jala Gwelma Hestoramos data falle här med Ani Saigs. Falle här med Lärtsjåtsan Loi Balavalusso är hena min ide alltid jag är insyn Balavalusso. Mangmors djetto och delibyrra gaskvack och ide da lä att falle här med Ani Westaga. Anja ätkä muuttuu joutsa toimi jolla stabiila. Mi varkta ätkä ain fallehemi tustumin datcha digtir pressevakta aare kviista antebei. Karasjoka lä joulus rubeklistui. Karasjo gelda däuda jeftui siis chalmi rubeklistui. Mangel go tjugujuvun bachel gävus maanai bachel 3% toimadjätnäsin. Rubekla statalars register gildade ja fylka gildade makia veit äggi melde en på rode go oj sisa nu att äina ut kokt vallai bachegi nu o laka gaibida. Dahja äljan nagodan dohkit jakbudgetta ekonomia plana dahje jakerektuallu meridovon äigi meri siisa. Dua mu lärtsjälks. Romsa färte tjalluvut chaps listor. Romsa Finnmarko stata hadsärgi Runa Sjosta avgjö att Romsa såkan gärta Rubek stivrum i Welle. Goda och där efter registrerar ju vårt Rubek registri. Dan du allasta sån anarkoi många ganska bäb. Gelta jag går departementet att låpa latscht märida galaga Romsa såkan registrerar ju registri. Romsa gällde direktöra Ellen Beate Lundberg datcha presidera hos Atevord märidosa departementet. Vaikka makkar meradushadda della ekonomialas dilli romsasuokkanis duodalas. Mi färit nannet ekonomialas steuriumi ja adjt ekonomia dasse vihtui datcha Ellen Beate Lundberg. Ja det är kolmålasat.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love, den sjunga namma.
1: Och när Leidov och Sápmi Business Conference gödgens, jag då uppe diga ställe är här att små sätta AI, då är dag och ger min namnet Sápmi eller hos Elima. Raka ditt åda, väljer så att jag var inte ut innovation i Sápmis. Lars Ailo Bongula, informatikprofessor, jag har dutt kan Sápmi dag och ger mig. Jag som måste låta dag och ger mig dag och AI sätta geva huvud och göka ting i massa engelas AI geva huvud.
2: När man har ivinden att vi alla fackstaga alla är gemanosten och att man inte är väl och svårt att vi satt med här utan AI gör inte ingen med hängelskill i satt här. Det är hit med det att alla lika bortna båda gela går med hängelskill i mat. Det
3: är nog av mig att samgälla eller onnegälla är så stora vän med harra. Lägg upp att
2: det är oldana att det konstigt med applikationer det är väldigt när man hejgår på samma sätt. Ja, när det är nu att den behärskar kanske att ge sig att bara gatt den går med klockan. Det är den stora fina att man satt rakt i modellet med är satt i ett samma bara gatt. Men när man satt bara gatt, man satt att ni tyckte den modellet är rakt i ditt app. Jag har mitt en ajakt det eller sjutton hur jag alkis och gott som vibe coding där så att det vilket gira att det den det kan alkis app.
3: Kolla modella. Vad den ju ajvill.
2: Kolla den det mun juxalan det går den ger just den ger men den AIS. Nu max Gemini lockta modell och ChatGPT lockta och den Nubi modell. Det lägger att mig visst den gjort

0: Tehdään kalle tiimaa loivetsil okta ja tarpeessa kullat ollasi.
1: Tata falle här med digitaliseringsdirektoratet Digter Westa Jöthkov och Dahl Gwellma Jandura. Falle här med LGIA och Dahl Westarga Jalla Gwellma Historamos och Anis Aiks. Falle här med lärt svårtan Loi Balavalusi är det här min ide, alltin ja e-insyn Balavalusi. Mangmors dihto diili birra kaskaakku ivida lää att falle här med anjöthka muhtu tjoutsa toimet ja lää stabila. Mi barg tatske ein falle himme duste mi datcha digter pressvakta Are Kvista NTB. Karasjåka lä jolus robeklistu. Karasjå gelda dauda eftu sisa challemi robeklistu. Mangel go tjoggjuvun bachil gav hos manaj bachil golma procenta doima djena sin. Robekla statlars register gildade ja fylka gildade makjavit äggmälde en borodag och ojt sisa något ena ut kockt vallaj batsagi nå laka gajbida. Dahja äl naudan dockit jakebudgeta. Ekonomiplana dahja jakerektualo meridovun äggmäri sisa. Stata Haldeshedji läser den djedo gilde govlo-departementet Gågalagadal tjovlik gilda loatna bära gertsun ja doaima dialogain. Semmas sikkö och gaudigen och är registris mangel går med i detta dima jak rektuala äggmer i mälde. Då må lade jälks Romsa för ett tjallio och tjapslistu. Romsa ja Finnmark och statahälderskedji Runa Sjorsta avgjö att Romsa såkan gärta Robek Stivrum och Welle. God av det efter registrerar ju Robek registri. Det andra var största sån NRK i många baga, många ganska bäver. Gjelta ja Gwavlo-departementa dat loppalatsht meredag. Galaga och Romsa såkan registrerar ju registri. Romsa gelddirektör Ellen Beata Lundberg datcha pressade hos Atevord Meradosa departementas. Vi kan macka Merados shadda dela ekonomalars till i Romsa såkanis dualalars. Vi har ett namnet ekonomilars styrrumi ja adjt ekonomia dessa viktor. Datcha Ellen Beata Lundberg. Ja det är läkka åt dådasätta.

0: teekalla teima. Kaikki te täällä päässä kuulla, että oltaisiin.
1: Taltafalle med digitaliseringsdirektoratet DigTilvesta Jotka där Gullmahjandora. Falle med Algi Ia Odal Westsaga Jala Gullmahjastoramos Taltafalle med Ani Sykes. Falle med La Chuatsan Loi Balvalus Järjera Min ide Altin ja E-insyn Balvalus. Mangos tehto dilibira kaskvaku ivida lää att falla med lää an jatkimi. Motto tjoudsat toim hiala stabila. Mi barg tatske ain falla hemi dustumin datcha digtir pressavakta are kvista ante bei. Karasjoka lää jolus rubeklistu. Karasjo gelda dävda jeftoi sisachalmi rubeklistu. Mangel go tjoguvun bachel gävhus manai bachel golma procenta doima djennasin. Rubek lä statalars register gildade ja fylka gildade makiavit äggimelde en borodag och odj sisa nu att det är naut kokt vullai batsegi nu lahka gaibida. Det är en naudan dockit jakebudgetta ekonomiplana da jake rektualo meridovon äggimeri sisa. Stata halde kärdje läsa den diad och gilda jag går från departementet. Jag galgad all tjövlo gilda låtna bära gärdjön. Jag dajma dialogen. Då måla gälgs romsa färdre tjallov tjapslistu. Romsa är Finnmark och stata halde kärdje runa tjörsta av tjuat romsa såkan gärta Rubek stivrum i Welle. God av det eftoj registrerio Rubek registeri. Dan du har lärst sån anarkoi många baga många ganska bäve. Gjälta jag gavlo departementa dat luopalats märida. Kalaga och Romsa såkan registrerio registri. Romsa gjälta direktöra Ellen Beate Lundberg datcha pressadeda hos att det vore märadosa departementas. Och jag kan makar märadosa skadda dela ekonomalars till i Romsa såkan i stålalars. Mi färdigt namnet ekonomalars styrjumi ja ajt ekonomia dasvittu datcha Ellen Beate Lundberg. Ja, det läcker gå efter jag har sett det.

0: Vegard, det som ledigt. Jo, det kan bli holma tema, han har alle viktig på chill. Kvekte, don kulake brebevi. Sa, vi satte studios, das karasjost, kalla mulle mailu. Antti, jo.
1: Ja, da på slås, Irian Balto.
0: Jo, das, den tjövvars teimus. Mai, mai, alle, falle, kultelekka, Irian.
1: Nu går det låsa på att det här kväs vidare men ofta gärtsin. Sådana njöftar jag musikar. Jag har med det ofta tjajalmas. Massa när man valdre spelet. Något är sådant som man gulat.
0: Jo, jag då ska nu mot all alltså det som har sig Olle Smäli med kansk formation. Det han jag mig gick till Pekan Dolly Parton. Jag dan åkte oss. Det är man på det. Nu sa att det är Mari Poine. Kortet mig Oi nu challan sosiaala median att no täkke pitchen täkkare tiedo att alla ja man tätä Dolly Parton ne oi nu rest in peace joi jumina eli akar on anis finmas veko Dolly Parton äänestä no te Mari Boy nimi hälstä tie loi bachil pal konma sulajakko ja nu mä hirjän tälle aamuasti taas hui vaikka munnos pahti kuessi mai melte. Tjojaste kall anki outa suonga väl. Karoliine jeku monen torvo päihkilän suongas namma.

0: Astrid, die hat Fever Dream den sjungas.
1: Yes, ja da, min man Tvaldres i gås Valdres spiller Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Gwekle Där lade att Odona större och spargånga ska amma tajtare i bajkallars äkta datalatcher. Den jag är Chalmas, lära och ta valdhistoria, samma historia. Jag är mybäs och när jag ställer samma njöftare in i musikaren gynäkta snöfriden som där samma ni såg i nöjtel i Harald Hårfagren. Sådana med ser ett jag kallar sås mot att börja sedan inland se borus på ett i Milosa liv Natalia Nymo.
2: Håll och gitto.
1: Nå, mamma.
2: Ja, tackar man när vi bor. Det är kallar man sig sommar. Ja, det ska vi mjälla gud vars bara gå.
1: När satt kan vara mojta lite än Kjärlmas att byta?
2: Jo, det är Kjärlmas där på vikingäkis. Det är någon räkisvåd och valti och raf i bilder. Ja, det är regissör Ragnar Lund som härlig de har inte gitt. Men det här är gärna norska historia och det är Kjärlmikon. Det som dött att ni som ni har samlat historia eller alla stora jag mellan gitt att jag kommer att mellan av till dieten. Jag måste faktiskt möta att Ragnar Lund som lär all den samkulturen dådas. Alltså som lär mig hur rabas jag har lärde och vad jag är med riktigt än på något. Det är inte alla hur bor det.
1: När det är en valdespel som den jag är i golm av valdohistoria och den är samihistoria. Man det är alla sladan av den buktigt. Nästan alla malakar.
2: Det är en på den snöfrida där jag måter där för birra. Jag målar mig det och sån målar mig bäst som lämmelde tjall med lavlaga med lavlån. Jag räkar dem jojka med mig bygga vid tjall. Snåter det är en på det här samarbete. Jo, det är direkt samarbete. Ja, det lär mig hur bor det att det lär någon samin efter att jag melder.
1: Nu må du med att lära sig att jag kär lite musik och jag gör det väl där.
2: Åh, tack. Det lär mig sommar. Det lär mig sommar jag lär en sommar. Jag vill mig att jag ska ha gitt och ska be sig. Jag är efter sig där jag spelar samgill i samsitta valdress. Jag gör inte mycket, eller helt speciellt.
1: Många att den publikum berättar att många att stå på att den valdet.
2: Men då är det nästan så att det leder till en hur unik upplevelse. Och det är hur speciella akustik att uppe Gardalen. Men då är det nästan att det där att det skedde speciellt. Jag måste inte ge dem här en på. Måste inte ge dem här publikum gjort så det. Måste hon sa att det att det skedde hur borde Chalmers.
0: Liv Natalia Nymo on kyllä, että ne ovat semmoinen tämän pihtäis. Ja te uskalla viiking äikkis, viiking ei piirrata teatteri Chalmers. No, läävo Oulu action tappe tänne Chalmers.
2: Joo, tällä on hui Oulu action. Ja tällä hui Oulu takkar fakta, se tällä on Oulu historia. Nu att boka jag ersmajlen åpan hojollu historia. Jag lämmer mig åpan värs mat samegela tjärlmassa dikte. Jag tackar mig hojsoma mun. Värs vattis mot agall mot hojsoma.
1: Man har en adem, det är hoj större bota det med mig att det är så bara chill. Nu må man adem, man lakin lägger tjuadi kvektlöj ofta fast det är frivillig och håller på mig i verken. Må du med alla sälja melde däckar större bostad dem?
2: Nå, man lär mig som melde däckar spelas ovdelmöjt. Jag tar lär hur bor det alltså till byggna däckar samarbete. Jag tar lär om ellers lär koselig. Ja, det är hur bor det stämningar. Nå, det är eller en på mig dagar naturlig teater. Da hele dagar utdannet, ferdig utdannet skuespillere, men jeg kan ikke nå, efter sitt Shakespeare. Da ble jeg helt naturlig. Da ble action, da ble ja, da ble fest, ja, da ble hun åpen hojolo. Bare gøtta et frivillig.
0: Den, er man kohkala, at hun nøftsen nær teaterin?
2: Oi, tälle patsi logiakin täällä.
0: Oi, näetkö mun teidän järjellä sitten tämän Javolan kanssa, että vaikka lähtöön paalus, tekee nervöösä johkailu, kun läyklautalla jäädä, kun lähtö, mä sanoin tähän ryllekardin ja kaikki huvassa, ei tiedä, te täällä älkää ajamassa. Mä oon tuossa toutu tälle, jos saat vähän chilliksi, mun nyt erityä niin jakultelekin.
2: Da mun är lite nervös och måste många län spänta, många allt spänta. Och jag gillar TV och film, och det är här och nu. Ja, det är live teater. Nu att då mig då på vad då på vad. Ja, det är mig boka fettet, men alltså lösningsorienterat. Ja, det är ja, det är många länder så spänta.
1: När jag fått när jag fått munjer modern danal till en nervös. Må kan lite ja mas palla man inte kan lämna. Milja då tipsa.
2: Kostar det alla har jag alla. Har jag alla ruft och så har jag alla parkos. Alla du så då.
0: Jag kanske nu här på något just va pastoman.
2: Jo, no.
1: Mä fätti man gör att så okej det här Madberg väl då att den Childmassen är alla ollu Olmosen ja Laudus ollu Hussa där. Läkkö dess.
2: Ja,
1: det är mulda. Ja. Laudus ollu Hussa dess där. La ollu min geva jag fätti fick det gick jag då och jag pygg manus och någon vidare.
2: Ja, det är hög temperatur där. Det är det sista inspurt. Ja, det är och jag har aktivitet där jag på scenografi första bitcha jag jag där har mitt alltså låta jag där hästa jag alltså där nu all och tänka med all där på hova nu att då är vi natt där leder nu där är sist inspurt nu att skön man allvar
1: ja nå. Admes. Okta väl gaja da da liv och där my loist då. Det är den West Charm och såna där Borgman och Gekli oftsäppe över Gardalnis. Majon sa att gachit väldigt meld direkt kolla vasian den Charm och så den jag.
2: Det lä att alltså just man gjort såna snöfrida där jag måste där för bitra det lä att man har redan måste ha det vikingakis, det är det sami kultura, eller samma det här lärsko, dagi kultura. Den är mun i dikten den. Och det här är, ja. Det här är hur det här lärsko, både mun jag mitt hjortaskikt, den bidrar.
1: Yes, det ser här och lågt under lik och tjärnmassan och hur jag låg gitt och gillit särvliv, Natalia Nymo.
2: Ja, låg gitt och ers.

Emil Karlsson det är Mikkel Pebongo hockeys väl på där auta kall kolle nu na kos val fler liv. Nä näst kalla väl borre sjunga vårta så men tän sjunga kan jag kan ollu så där täite kall kolla ja tautet. Tala panne Sami Pekkar Anders Posanger laulesta Stallu.

0: tekalla teima kolma ja nää pääsä kullat. Olla siin.
1: Tata falle hän med digitaliseringsdirektoratet Digital Westa Jöskadal Gölma Jandura. Falle hän med RG i Audal Westaga jälä Gölma ja Storamus data falle hän med Anisaiks. Falle hän med lää tjuotsan loi balvalussa i är hena min ide altin ja e insin balvalussa. Magmors tehto diilibyrra kaskvahko idida lää att falle hän med Anjöskadal. Anja ätkä muuttuu joutsa toimi jala stabiila. Mi varg tätke ain fallehemi tustumin datcha digtir pressevakta aare kviista antebei. Karasjoka lä joulus rubeklistui. Karasjo gelda däuda jeftui siis chalmi rubeklistui. Mangel go tjugujuvun bachel gävus maanai bachel 3% toimadjätnasin. Rubekla statalars register gildade ja fylka gildade makia veit äggi melde en på roda go oj sisa nu att ei naut kokts vallai bachegi nu o laka gaibida. Dahja äl nagodan dohkit jakbudgetta ekonomi ja plana dahja jakerekt vallu meridovun äggi meri sisa. Dua mu lärtjälks. Romsa färte tjalluvut tjapslistor. Romsa Finnmarko stata hadsärgi Runa Sjosta avgjö att Romsa såkan gärta Rubek stivrum i Welle. Godauda eftoj registrerjuvut Rubek registri. Dan du allasta son anakoj många ganska bäb. Gjälta ja govlu departamenta departementet att loppa latscht merda galaga Romsa såkan registri. Romsa gällde direktör Ellen Beate Lundberg datcha presidera hos att vurd meradosa departementet. Vaikka makkar meradosadda dela ekonomialars dilli Romsa såkanis dualalars. Vi färdigt namnet ekonomialars styriumi ja adjt ekonomia dasse vihtui datcha Ellen Beate Lundberg. Ja det är golmålasat.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, din suonga naama.
1: Och när Lido var Sápmi Business Conference Gödgens, jag då uppe diga ställe är det här redas måsahta AI, då är dag och ger det min nannet Sápmi eller hos Elima. Raka ditt åda, väljars våda, jag var inte ut innovationen i Sápmis. Lars Ailo Bongula, informatiska professor, jag har dutkan Sápmi dag och ger det mig. Jag som måste låta dag och ger det mig, då jag AI sahta, geva huvud jöketing i massa engalas AI geva huvud.
2: När man avvinner att vi alla fackstaga alla äger manus den och att man inte vet eller svårt att vi satt med här den AI jökedink i min hängelskill i satt här. Det är inte med det jag alla lika på våra gela går på min hängelskill i mat.
3: Den lagar mig att samigella eller onnegella är så stora man har lagar på. Tis outana, että kanssa applikaatioon te ära vähtinä kuin malle heiku kun saami selvä.
2: Men det är nog att den behärsar kanske att gissa att det bara gott den. Nu går med locken att den stora fitnöga har satt raket i modellet där mig är satt i ett samiskt bara gott. Men då har vi satt bara gott, vi satt att ni till den modellet är raket i ett app. Jag har mitt en ajakt eller köpt en hojalki och gått som vibe coding där satt vi och gira raket i den där alkis app. Kolla vad modellen. Mike den ju ajvilt. Det måste ju challenge den järn den den AIS. Nu max gemini lockta modell och ChatGPT lockta och den uppi modell. Det låg att mig visst den gjort det här med dacka jag matar mig inte kelet.
3: Mutta noin jahtel saami fi no takaa ja erenamme itse no ku saami arbe virolles elausa mutta saht aukastan tahkuermissä.
2: Joo, no tätä luostrahten ei saa itse lähteä kun AI app, mutta teko outti di mais si lähjo parakan. Ahta na aikar i tän olles fi no ga mutta teko puori di hofta oasidas. Jelmeitä jos ke ollu veijolles vuodatten no digitaal tän rahkei hat olla. Tänka i den produktet det här med ledge. Jag kan nu hålla nischer med det ska samis att gås. I gav nu mycket gick oss väg. Eller så var jag med det här steg och det nischer nu att man ilmis mig att man mig bara att det håller sig till exotiska ja sommar och att den riktar alkis och inte läkten. Raka jag sami ja sami gillig ja sami kulturen går helt avallus ära stora kulturen. Hur
3: ska jag kämpa konkret läkt? Mutta
2: saattaa auki, niin selvä näkki lähti. No, vastaus, että mä en mun aina, että ne suuri kieli oppa hos us. Että alkoi maata, että AI maata saamen kielen huomaa. Tuon saat huomaa, että ja missä on oppa hos us alueilämistä vaatteessa, että on unnan olo, että unnan oppa hänkin. Että oppi mä oppa saamen kielen, käy ennen kaikki huomaa saamen kielen. Nuo tiedä raakit, että oppa näy, että AI, että saat en AI. Mutta saatte muistaa liittyneen juuri maiton tarpeeseen tapahtuneessa kanssa, että miehen huijalu, ne luotne saani, että saatte eftyneessä kanssa, että laukaisen taurikel saani, mutta jälle saamikel saani, me saatte. Tämä on mun jälkisi, että tuppal konsonantti muistaa, mutta tämä toimii ja kukki sai koko hannu ja koko ajan.
3: Saatko ainakaan muistaa, että mä oon ollut on, että käyvähän tahkujärmiä outalle. Ei ole fiinnoita parkkua.
4: Nämä on vähän kehtsälän joskus lääkkiä, mutta mun liikon ies käyvä ja sen jätmikon parkkan, tämän kreatiiva parkku, kun mun mielestä oli hui soma. Mutta mun aina mä ihan, että lää olu kehpas ja älki parakut aiin fiinnolaga oktuolas.
3: Mä oon juttu, että?
4: Nää automarka dihti marknadsföringa. Att det där slähojolo avki käva ett aje verk i det så.
3: Mä oon just se, että tämmöit on kullaan on. Mä ei miellä, mä ei tommalt viitaa siis prasuun, että se tehdään juokaa meille hoppaa.
4: Tähän on ollut, mä ei söke Googleis, mutta chat GPTs. Tämä oli juokaa mä mun tiihtä, mutta hillen juokaa mä mun en juksannut läke. Että joo. Ja det har Lars rakat i nätet sitt. Och ja, den satt där ChatGPT gav jag och satt jag ut och bidra.
3: När jag har gått nu att de där gjort så att jag har varit i nätet sitt och att se hur jag markar om februari. Markon förbereder med ditt.
4: Ja, mun vertekin oftmans challi mu i sidia loktaan. Mä vertekin raakka di nähtä sit, kun mun si lät. No jo, det är hui inspirerande.
1: Äsche skulle mä väl Anne-Karen Sara Thun. Sos, ja sos i sidis läkko äkte finnulla. Huksen finnulla, ja media finnulla. Musiikkamangel kuulla väl mai sämedikki oivilta sämi tahkujärmi birra ja tämän sämi business conference birra.

0: Agnete Saba, ja Ulle-Mette Saara Nedrudia, Schwangan Icebreaker. Ja myös Oudan musiikka, te kuulemme hatte, o ne läidu vo Sápmi Business Conference, doppe kuitenkin gens, ja doppe digastallet. Är hiera da små sähtä ai, ta he dahku järmi nannet, ta he nannet, Sápmi älä hos Elliman. Sápmi digi rädi, maan veridikte nysta sorslätt, och ai vill att teknologia Oudana jodanit. Ja da så det lär sig att det Sápmi tjövulada. Ja det för att det hoks Sápmis gerbulas voda.
1: Tällä teknologi och den är mina kävon och jag är nytt. Jag har lärt sig det här så att det är mil mjölde. Den och den är miss. Sikke att det är min hux gelplås och det är samis. Mot att min mäta i bytet gajba då så att det är min gälla. Jag min darbot, min servodaga folk har sagt att jag har lagt hejv och hovån jag och är sin den. Rätt i mig kävon och hovot. Mot att mäta i att det är min bytet hovåda mår så att det är sami gälla. Ja tämä palvelu saat. Tämä on maksaa almulassa asuhu saat. Tämä on almulassa palvelu saat. Ja tämä on keivu, kun meitä ei saa meidän käyvähdjiä.
2: Tämä on minä paatsalla, että tämän kohjautana, mistä on meitä märkää, että oudu märkää tietysti tervetuloksi, sohkusurkki, että saa meidän, että hei jo palvelu saat.
1: Joo, ja saamme tietenkin välissä, millä on suuri tilakassa, että ei se on saami ja saami ala, mutta kaikki lähti mieltävän oudan äämässä alkuraisi. Se ei saa lähti nuo, että oudan äämässä on käyvää, ja me fomma, oi, mutta missä on saami kielaka, että he saami käyvähäjä, ja se me fomma, että ei se on mannjel kähtäli tjaudit, että me fomma alkuraisi jo lähti mieltä. Ja se on niitä huidea hallasta kelpulosuota huksen, maittaa saami fagopirrasin, ja maittaa, että den nationala vårdhemmen man lärt att uppe mäta i bidja och tjälaga vårdhemmen i huxet. Det som sa mig AI.
2: Det är gott att jag måste bidja och fokus på huxet.
1: Det är han lär mig snorkas där kan stora KI-satsningar. Jag med AI ni har att det är färdigt att lägga en på mäta i en stora AS i där mig gåskar det går huxet sa mig i gällplåsvåda. Jag mäta i huxet. Det sa mig i gällmodellet. Jag mäta i palvelusa mahkeava i tämän teknologia. Mutta märkis, että fertilaks tuoda, että on fokus on maittaa edan saamidarpoja. Ja mun jahkan, että me saamis i daviriikkaan, me saat lakva autobälde just taakko, me koska saami ja algo alvot AI ja dait veilosuodi maittaa hadda. Mutta sammas, me tietti maittaa, että tämä teknologia, että kaipit on ollut resursseit, eldravni, tjadzi ja ära. Nå har vi fått mycket lagt med den digaste där vi sätter massor av teknologier. Galga gavhovt, må vi gå kvar och hitta.
2: Där har vi lärt på god igen Sápmi Business Conference. Började våra digaste där det är fina där äkka hela hos att lagvått. Det är sina laus i det fina väckig hettehusa och lagar avkitt.
1: Muhkina kulli nohkuma, ettei siellä jopa käyvä, men det halas lilla kar arena. Mun jahkan on ollut huidea halas, että niitä kun täällä vähän olas ja amas mangsita, minä varra aipas tiedä makkaan veilosuodat, että oppi läht käyvä hit tai reittuit. Tällä on ollut meille käyvän tuossa mainimus jäkit, että me madie käygi ori vätsmähtuun, täällä missä läädä teknologiaa traudit, tai fattisuodit. Ja mun jahkan saamme kontaustas, koska me huomataan, että kielanannet, missät onnan resurssat, att det må avkasta den teknologia min darpoja. Av många lägen så att det kanske är rätt och lagt väcken och att det samma gäller så att det gav hovet en på jorda arenan.
0: Ja, reporter Sápmi Business Conference Squadgangs, Lei Malene Gaino Bulju. Ja, den är sig och en hotna tv-ådasen, välgodäggen.